0: Audio Jungle. Audio Jungle.
1: Cái nghĩa là bạn đang là cái nghĩa.
2: Là đứng đứng cân cân.
1: Không phải đứng đi nặng hơn.
2: Thì cầm mình. Thì cầm mình chưa. Ở đây bên ta. Đấy bị gì đấy nó chúng ta làm cao quá nên
1: mong cứu quá rồi
2: và nó một cơ mình đã đọc
3: nó đã biết ông rồi biết
2: tại vì
4: à đúng rồi cái về về